0: Robbie Williams där med Feel.
1: Och nu tar vi och spänner fast oss. Det stundar omväg i sommartid igen.
0: Och en riktigt obekväm omväg. Är den då verkligen värd att ta?
1: Det handlar om ett fordon och den har använts bara en gång på 150 år. Helt byggd i trä.
0: Jon Koldenius, P4 Sjuhärad. Vad är det här för märklig mackapär?
2: Det är en brun bäst som står på grusplan utanför Vårgårda museum. Marianne, beskriv, vad har vi framför oss?
3: Det är en cykel som faktiskt har varit använd, men den är gjord av, en gång har den varit använd tror jag, som vi vet säkert. Den är gjord av trä med ett stort framhjul och ett litet bakhjul som det var på gamla cyklar.
2: Och som en limpa kan man säga för den som minns den så här. Men allt är trä.
3: Allt är trä.
2: Inga stötdämpare.
3: Nej, absolut inte. Och inga kullager eller någonting som är stötdämpare.
2: Den kallas Hägrungacykeln. Ja. Och den är ett mysterium höljt i dimmor, insvept i dunkel.
3: Det kan man väl säga. Ja.
2: Det man vet, det är ju att Alfred Johansson byggde den här i Hägrunga.
3: Ja.
2: I nådens år ungefär 1875, va? Ja. Det var fattigt och dant. Vad vet man om honom?
3: Han var bara 14 år när han gjorde det tydligen.
2: Det är inte klokt.
3: Omkring 14 år. Hur han kunde få till detta, för det är ett fantastiskt hantverk. Ja. Det är helt otroligt.
2: Ja, det är det faktiskt. Det är det. Mikael, alltså, du har cyklat mycket. Beskriv den här cykeln utifrån en cyklistperspektiv.
4: Ja, i grunden är det en sån här höghjuling, men här på den tiden han byggde den så var det ju lagring och som var ju inte så som man gör idag. Så det är ju lite glapp.
2: Och det finns ingen kedja, man trampar direkt på hjulet. Och glöm det här med däck och liksom fäste, för det är som slätt metall.
4: Ja, ja visst. Så att det är ju lite obekvämt om det blir dåliga vägar, kan jag tänka mig.
2: Och enligt legenden då så använde han den till en enda resa från Hägrunga ner till Vårgårda, va?
3: Ja, ner till Tånga. Ja. Tånga Hed som många känner till. Ja.
2: Knappt 2 kilometer nedförsbacke.
3: Ja, det är nedförsbacke. Ja, det fanns inga bromsar, men det fanns, ja.
2: Alltså,
3: hur han nu kunde göra, men det gick ju inte så bra heller. Så att det,
2: men man får ändå älska.

0: Han kunde kanske liksom, man tänker att han tar sats då ner för den här Häggrungaåsen och han ska komma in till Tångahed som en kung kanske. Alla vänder sig, vad är det där? Det är Alfred med cykeln. Men han kanske var helt mörbultad när han kom fram. Han måste ju ramla på den här.
1: Jo, det måste ha skakat när han rullar ner för backarna.
0: Den är jättehög.
2: Att han har vurpat någon gång också. Det skulle jag tro.
0: Så det gick inte bättre än att han drog den där tillbaka. Han kunde blivit kanske en LM Ericsson, en svensk ingenjör som startat storföretag. Istället då så lutar han den hemma mot väggen och försvinner in i historiens mörker. Ja,
2: på något vis så gjorde han ju det. Och det, alltså han var en förmåga. Han satt väl hemma på gården och pulade ut andra saker.
0: Du, ska vi testa bara om cyklisten nu tar själva Häggrungacykeln här. Och så delar vi den här. Så får vi höra. Metallbeslagen mot gruset. Tänk dig tillbaka 150 år. Den är jättehög. Vågar du ens sätta dig på den här?
1: Ja, men det är ett välgjort arbete. Ja. Det är verkligt gott hantverk. För att det är liksom det här lager och sånt som saknas. Ja. Så när han har haft det här så har det funkat jättebra. Det här,
0: gnisslar och jag vet inte om vi vågar ta sönder den här fina grejen. Men frågan är då, Häggrungacykeln i Vårgårda. Är den värd en omväg eller inte?
1: Ja, det tycker jag definitivt.
2: Absolut är den det. Ja. Det är verkligen något att titta på.
0: Helt opartiskt. Marianne Andersson då från Vårgårda Hembygdsförening och Mikael Henriksson, cyklist i Vårgårda. Jag heter Jon Koldenius.
3: Jag tänker ändå att snudd på objektivt utlåtande från proffscyklisten Mikael som man får gå på då när man hör att det här är värt en omväg. Ja. Den gamla cykeln.
4: Den gamla cykeln. Men du Jon, nu vet jag att ni vågar inte riktigt hoppa upp på den. Den är ju lite liksom skör. Men skulle du ens kunna ta några tramptag, tror du?
0: Jag tror att jag skulle kunna ta några tramptag, men det skulle också kunna bli det sista jag gjorde i detta livet.
3: Aj då. Där någonstans går gränsen för vad vi tycker är rimligt att offra för att få radioinnehåll, faktiskt.
4: Så är det.
3: Dagens omväg.
4: Ja, och vi är glada för att vi fick uppleva den här cykeln då helt tillverkad i trä.
3: Vårgårda, Västergötland. Jon Koldenius, reporter.

0: blir man ju sugen på att se Grease.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Värd att se om en gång per år, va?
0: Ja, det är det. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.
1: Eva ger sig in i diskussionen om vem som står vid grillen. Det verkar av någon outgrundlig anledning vara ganska cementerat könsmässigt. Eva berättar att hon tog rodret efter skilsmässan, så nu får hon sköta båda sysslorna, grill och tillbehör.
0: Bra att ha full kontroll ändå, känner jag.
1: Ja, men det är skönt. Ja. Då vet man att det blir på rätt sätt.
0: Ja, ja. Exakt. Malte, exakt. Du, vi ska ägna oss åt lite nyheter.
1: Ja, vi tar de senaste lokala här när klockan är 11:30.
2: Ja, klockan är 11:30 och här kommer de lokala nyheterna från P4 Kronoberg. Polisen har upprättat en anmälan efter en händelse i centrala Alvesta igår eftermiddag. Vid 16-tiden ska en personbil ha kört om en stadsbuss och därefter bromsat in framför en. Bussföraren tvingades bromsa kraftigt, vilket enligt polisen ledde till att passagerare kastades framåt och skadades. Efter det här ska bilföraren ha klivit ut ur bilen och bankat på bussens ruta och skrikit mot chauffören. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande, vårdslöshet i trafik och vållande till sjukdom. Men de har inte identifierat någon misstänkt. 5 resenärer har hittills i år uppgett att de fått elstötar ombord på Öresundståg. Det rapporterar Smålandsposten. I ett av fallen ska en resenär ha fallit ihop efter att ha fått en kraftig stöt från metallstift som blivit kvar i ett eluttag mellan 2 säten. Resenären skriver till Skånetrafiken att stöten hade kunnat vara livsfarlig om ett barn hade kommit åt stiften. Senare samma dag råkade en annan resenär ut för samma sak på sträckan mellan Hässleholm och Växjö. Magnus Karlsson, inspektör på Elsäkerhetsverket, säger till Smålandsposten att den här typen av händelser är allvarliga. Magnus Andersson, som är ansvarig för fordon och underhåll på Skånetrafiken och Öresundstågen, säger att de kände till att resenärer har fått stötar och att man arbetar med rutiner för att öka säkerheten. Och vi avslutar denna nyhetssändning med en liten väderprognos. Vi har en varm och solig dag, det har nog ingen missat. Och ikväll fortsätter det vara soligt, men sent i natt kan vi vänta oss regn, åskskurar och blåst. Det här var de lokala nyheterna från P4 Kronoberg med mig, John Riggebo. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Klicka på fliken lokalt för att få de senaste lokala nyheterna. Nu fortsätter sommartid.
0: Vi snackar grill och vi hänger på festligheter den här sommartorsdagen.
1: Och alldeles strax ska jag sätta ut en nål på vår Sverigekarta och den här gången Haparanda, det är högt upp där.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.

0: Imagine Dragons med Believer. Och sommaren är inte bara tiden vi rör oss runt i landet.
1: Nej, vi rör oss också mellan länder och gränserna till Norge, Finland och Danmark. Heta besöksmål.
0: Ja, inte minst då när vissa prylar är liksom billigare på andra sidan.
1: Ja, det där med plånboken kan få oss att ta långa kliv och avstånd, visade sig. Och nu ska vi till den svenska gränsen till Finland.
0: Och här handlas det en hel del. Pumpen, ja, den får inte en lugn stund där i Haparanda.
1: Katrin Isola, Sveriges Radio Finska, vad händer runt dig?
2: Ja, här finns jag vid pumpen på en bensinstation som är den första stationen som bilister ser när de åker över gränsen från Finland till Sverige. Det är bara några hundra meter till gränsen och den grannstaden Torneå. Och här har man verkligen sett massiva bensinköer under

0: sträcka sig ut till gatan. Det är kanske 8, 7, 9. Hela tiden kommer det flera bilar till stationen. Men det är inte den långaste kön som jag har sett. Till exempel på måndag jag gick förbi och då var liksom köet till gatan och till nästa rondell och lite förbi. Det var 200 meters lång kö. Men nu är det lite mindre, men det kommer och går bilar hela tiden. Och här har jag bredvid mig en finländare som har tankat sin bil här idag. Hon är Tanja Kaltiola som har åkt hela vägen från Uleåborg till Haparanda för att tanka.
1: Jo, det är sant. Men har jag inte kommit här för att bara tanka så... Men priset för gasolin är så låg i nu för tiden att det är bra att göra det när du är på Haparanda eller Torneå-område.
0: Hur mycket sparar du när du tankar här i Sverige?
1: Det är nästan 50 cent billigare här i Sverige. Det är över 20 kronor per liter i finska sidan. Så
0: ja, det, du tog det, 2 kronor tittade jag genom priset var igår. Mm. Så det är liksom...

0: också annan sak att göra, så är det bra att göra på samma gång.
1: Och du är på semesterresa?
0: Nej, verkligen inte. Bara hade en möte i Torneå och därför kom jag hit denna gång hit.
1: Jo, det är alltså många som bor nära gränsen som passar på att tanka sina bilar här. Men också turister, nu är det semestertid så det är många som kommer hit och kön bara växer här i Haparanda.
0: Ja, det är sant. Det har jag sett också. Mm.
2: Katrin Isola på Sveriges Radio Finska där vid bensinstationen i Haparanda. Hur funkar det då, du som ju bor på den svenska sidan, om man ska åka ärenden över till Finland, ser man då till att ha tankat fullt hemma vid så man inte behöver lägga ut extra mycket och tanka i Finland, eller?
1: Ja, det gör man, och jag har sett även att människor bär med sig kanistrar och tar lite extra också.
3: Mm-hmm. Ja, ja.
2: Man fyller på.
3: Men du, det är heller inte bara bensin som man kommer till Haparanda för att köpa på sig. Det finns lite andra grejer också som är populära.
1: Ja, det är. Man kommer hit för att köpa snus. Det är inte tillåtet att sälja snus i Finland, och sprit och öl är lite billigare, cigaretter, godisar, läskvarn. Vad skulle du säga?
0: Ja, det är bara havregryn mustikasoppa, blåbärssoppa som jag kommer att köpa från ICA Max.
1: Knäckebröd är billigare.
3: Havregryn inhandlas.
2: Ja, det är mycket som står på inköpslistan då när man sticker från Finland till Haparanda. Och den här skildringen den får vi från gränsen av Katrin Isola på Sveriges Radios finska redaktion.
4: Har jag berättat den här gången när jag

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell.
1: Och idag har vi tagit omvägen till Sveriges antagligen mest obekväma cykel. Den finns i Vårgårda i Västergötland. Och då undrar jag lite så här. Annika Stenberg, trafikredaktion. Mm. Sugen att ta en tur på några mil på en träcykel utan stötdämpning?
2: Alltså jag är så imponerad över hur det här gick till överhuvudtaget. Jag har ju inte ens en cykel nu. Så att just nu kände jag att det inte känns så akut längre. Jag klarar mig ändå.
3: Och kanske kan ni införskaffa en i trä då?
2: Ja, herregud. Otrolig historia ju.
1: Vilken syn det skulle bli på Göteborgsgator.
2: Ja. Jajamän, rätt över Hisingsbron.
3: Ja. Du, vi rör oss ju upp i Haparanda den här torsdagen. Mm. Om man är på väg för att handla där, bör man ha lite extra koll på något i trafiken då?
2: Ja, men när du kommer på Haparandavägen E4 där vid Sangis, där är det ett broarbete och hastigheten är sänkt till 30 km/h. Tillfälliga trafiksignaler man får vänta in. Man håller på och ska byta kantbalkarna på bron där och det arbetet håller på till mitten av oktober. Och sen också mellan Kalix och Haparanda strax öster om Sangis, där är det ledningsarbete. Så det är lite risk för att det köar upp lite grann där ibland mot när du är på väg mot gränshandeln.
1: Och i Kungliga huvudstaden idag, invigning av Stockholm Pride. Vi är med där tillsammans med reporter Björn bland den 20 000 besökare som väntas här de närmaste dagarna. Vad är bra att veta om man rör sig där då?
2: Ja, men det är som vi är inne på att det är ju ett, man har flyttat från Östermalm och har ett nytt festområde borta vid Globen och Tre Arena vid Slakthusområdet. Och där är ju ett område där man är van att ta väldigt mycket folk. Det här är precis söder om Söder och är du vid Slussen så är det 3 stopp ungefär. Det är 3 stopp med tunnelbanan. Gröna linjen går ju till exempel, tunnelbanan, bussar, tvärbana. Åker du med gröna linjen är det bra att veta att de har ju ett stopp mellan Hökarängen och Första Strand i slutet av linjen och där går det ersättningsbussar istället. Men det drabbar ju bara dig om du ska dit, om du ska bo där. Men just förbi festivalen så går det som det ska. Idag, torsdag, då är det ju invigning. Ikväll, slagerkväll, Eurovision-vinnare bland annat. Och det brukar ju vara en av de här kvällarna som drar mest publik. Så

0: bildade, ja.
1: Ja.
0: Jaha, har du behövt dra upp någon unge ur spat då?
1: Inte jag. En av mina kollegor har behövt hoppa i vattnet och dra upp.
0: Jaha, hur var det?
1: Jo, det var lugnt och fint. Alla har flytväst här, så de är vid ytan oavsett vad som händer. Så det är bara att få dem inte få panik.
0: Okej, hur gör man det då?
1: Prata med dem lugnt, säga att vi är här. Försöka få dem att simma in till kanten så de kan hålla i någonting.
0: Jag ska bara säga att det är sjöräddningen som gasar här i bakgrunden. Vi får hoppas att de inte drar på för mycket. Stor risk för det. Det är fullt med ungar i vattnet. Nu ska vi få hålla tyst lite här. Hörs det om jag pratar nu eller?
2: Ja, det hör jag. Du får skrika lite.
0: Ja. Ädra vilket oväsen. Ja, det är fullt med ungar i hinderbanan. Är hinderbanan det populäraste, Sebastian?
1: Det tror jag inte det är. Jag tror det är väldigt populärt, fast mestadels bland barnen. Jag tror de vuxna som är här inte är så intresserade av det.
0: Nej, men vuxna kan ändå gå med på den här hinderbanan, va?
1: Absolut. Vi tycker det är roligt att se de vuxna här också. Men de måste också ha flytväst på sig. Det... Vi har haft bekymmer med vuxna som inte kan simma och sånt, så det är regel. Alla måste ha flytväst på sig.
0: Och så fanns det ett hinder där på slutet där det sitter på hinderbanan en extra badvakt. Varför då?
1: Eftersom folk har ramlat i mellan hindren och inte kunnat ta sig upp, så de har behövt hjälp av någon annan vid sidan om och dra upp dem. Bekymret är att det inte finns någon annan där hela tiden. Nej. Så vi har ställt en badvakt där ifall natt.
0: Det var ju bra. Hur länge orkar du att stå här då innan du tappar koncentrationen?
1: Jag är väldigt bra på detta. Jag är här hela dagen, 8 timmar.
0: Kan du hålla koncentrationen så länge?
1: Absolut. Ja, men... Jag har inga bekymmer med det. Det finns andra badvakter som är 4 timmar. Det är normalen. Fast jag klarar det 8 timmar.
0: Tack så mycket, Sebastian. Nu tänkte jag att jag skulle gå mot kön. Hörni, jag går mot kön. Jag balanserar här på bryggan. Men den är en liten bit bort, men jag ser... Den är, alltså, de myllrar som myror. Orangea myror. För alla är ju iklädda flytväst.
2: Carina,
0: och står och trampar. Ja.
2: Badkläder på dig också, eller redo att hoppa i?
0: Du, jag förutsåg den frågan, så jag tog inga badkläder med mig. Nej, tack.
3: Carina, men jag tycker det behövs mer vuxna in i den där kön och hinderbanan.
0: Ja, det kan man tycka. Ja, precis. Men han sa ju det att barnen lockade med sig sina föräldrar också. Ja. Mm, ja. Och då måste ju de också ha hinderbana. Ja. Och här ser jag en som ser ut som en förälder med badbyxor och orange väst. Hej, får jag prata med dig? Jag kommer från sommartid.
4: Absolut.
0: Ja, vad trevligt. Vad heter du?
4: John heter jag.
0: Och var kommer du ifrån?
4: Ja, här från Kerskrona, Rödeby.
0: Jaha. Ja. Är det första gången, eller ska du upp på hinderbanan då eftersom du har flytväst?
4: Ja, det tänkte jag. Ja, stämmer.
0: Jaha, vad har du för förväntningar då?
4: Ja, du.
5: Inte
4: trilla i.
0: Alltså, det skulle inte bli blött alltså?
4: Ja, lite blött blev det till slut, men nej, det skulle bli kul.
0: Testade du förra året?
4: Nej, det är första gången jag gör det.
0: Ja, vad ser du mest fram emot då?
4: Ja,
0: men beskriv den, vad du ser framför dig.
4: Jag ser framför mig. Jag ser ju en bana med hinder då. Nej, men jag ser lite rutschkanor och stegar och
0: ja, jag har haft en varning här om att det sista hindret är svårast att ta sig igenom, för man kan ramla ner emellan. Men då får jag önska dig lycka till då och att du håller dig torr.
4: Ja, tack snälla. Tack så mycket.
3: Carina Melin, P4 Blekinge, det badas så in i den hos dig, eller hur?
0: Ja, det gör det. Ja. Och jag måste säga, vill man hålla sig torr så ska man nog inte ställa sig i kön till hinderbanan.
2: Vad händer med dig nu då? Du ångrar att du inte har på dig badkläder nästan?
0: Nästan, faktiskt.
2: Oj, oj, oj. Det är i Blekinge och i Karlskrona på Skärgårdsfesten det händer, Carina Melin.

0: kaffe, det dricker hon Sabrina Carpenter. Espresso, närmare bestämt.
1: Så är det med det, och här i Sommartid i P4 så fortsätter vi en timme till och ge dig den svenska sommaren.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf är det som finns med dig, och vi har sällskap av Emil Nylén Danielsson på Ekot. Klockan är 12.
2: Två dygn efter båtolyckan utanför Tjörn, nu har en av de saknade hittats död.

0: Värmebölja och det är väldigt varmt här. Men man börjar nog sakta förbereda sig för att återgå till något som kanske liknar det normala. I alla fall här kring Madrid. Men jag tror inte riktigt att människor vågar pusta ut än. Den spanska regeringen har gått ut och uppmanat befolkningen att fortsätta vara vaksamma på att läget snabbt kan bli sämre igen.
1: Jakob, vad möter du för reaktioner bland de du träffar?
0: Ja, bland de som är evakuerade som nu sakta får börja återvända hemåt så är det mycket osäkerhet. Man vet inte riktigt hur läget är i de här brandhärjade områdena. Man vet inte riktigt vad man kommer tillbaka till. Men det lär ju kanske klarna allt mer nu när de här evakueringsorderna hävs och folk kan börja komma tillbaka och summera förödelsen av de här omfattande bränderna. Mm.
1: Och har du liksom någon uppfattning om när, vad ska jag säga, när läget kan stabiliseras ytterligare? Eller det, nu drar det in värme över Spanien i varje fall. Hur ser myndigheterna på det?
0: Ja, alltså det finns inget regn i sikte än så länge och jag tror bara att man fortsätter att vara beredda på att det kan bli värre återigen. Även om man

0: paraden i Berlin i sin propaganda på nätet. Det säger Mina Al-Lami som är den ledande specialisten på jihadistmedia vid BBC Monitoring. IS har upprepade gånger uppmanat anhängare att slå till mot festivaler och andra evenemang i väst. Stockholm Pride är i full gång och på lördag är det dags för den stora paraden. Men att gå i paraden i sina arbetskläder eller uniform kan vara problematiskt, menar flera myndigheter. Silla Jonsson är HR-direktör på Region Stockholm som inte vill att de anställda använder vårdkläder i paraden.
1: Väljer man att ha sina vårdkläder fast man inte är på jobbet, ja då kan det bli lite tokigt. Det är ju inte en policy utan det är ju Socialstyrelsens föreskrifter om hur man ska hantera vårdkläder kopplat till hygien och patientsäkerhet.
2: Region Stockholm har istället tagit fram egna t-shirts som de anställda kan gå med i tåget. Samma sak gäller för Polismyndigheten som i våras beslutade att inte längre tillåta polisuniform i paraden. Flera andra fortsätter dock att tillåta uniform eller arbetskläder för de som går privat i Pride-tåget. Bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen och brandmän inom räddningstjänsten. Ola Östling, polisens presstalesperson för Region Stockholm. Vad kommer det hända då om någon polis ändå känner nej men jag vill verkligen ha min uniform?
3: Då kommer det väl bli någon form av rutinmässig arbetsrättslig utredning.
0: Reporter Anna Langset, P4 Stockholm. I Japan har nu 34 personer bekräftats döda efter den kraftiga jordbävning som tidigare i veckan drabbade landet, uppger public service-kanalen NHK. Fyra kroppar har hämtats från det köpcentrum där en del av ett våningsplan rasade samman. Producent för den här sändningen, det var Johan Gustafsson. Jag heter Emil Nylén Danielsson.
4: Sommartid i P4 är med dig i lunchtimmen. Hör du något som låter lite konstigt, då är det min mage som kurrar.
5: Ja, det var det som har hört sig. Jag trodde det var en skördetröska eller någonting. Ja, men då kommer förklaringen från Carolina Blads magtrakter.
4: Jag går och äter mellanmål och drar i mig en banan. Men Malte, du har inte ätit någonting.
5: Nej, jag... Vänta ett ögonblick, men nu när du börjar prata om det, då kände jag bara hur det börjar spinna till i magtrakten här också. Så jag får gå och lösa någon liten macka.
4: Jag har ett äpple här borta i väskan.
5: Äpple?
4: Ja, det går bra när man sänder radio.
5: Okej då.

0: Madness är det där, Our House. Och nu ska vi till Pride House.
1: Apropå just olika typer av hus där vi nu också förflyttar oss och byter miljö. För trots visst avstånd emellan så är det samma typ av firande i Stockholm just nu, och det sätter ju igång på allvar idag.
0: Det gör det, och P4 Stockholms Björn Lindberg finns mitt i festligheterna och Pride.
2: Så är det. Jag vet inte om jag bidrar med så mycket festligheter, men jag försöker i alla fall scanna av sådär. Är det något festligt här någonstans? Så där tänkte jag, ja men varför inte prova Pride House? Jag var ju vid Pride District förut då, festivalområdet i Slakthusområdet vid Globen. Men nu då Pride House som är city vid Norra Bantorget, och här är det mera, ja men ni vet, man ska förkovra sig, och det är lite seminarier sådär, och det ska vara partiledardebatt ikväll, och alltså lite viktiga frågor, och det är konstutställningar och sådana saker kanske då, som ja, inte bara är glitter och glamour utan lite mer allvar. Här är ett gäng människor. Här sitter en man med svart keps, och det är en skorpion på kepsen. Och så har han glasögon och grått skägg också. Vad heter du?
3: Per Holvet heter jag. Hej.
2: Vad gör du här?
3: Ja, jag är här och anordnar seminarier, men jag är också minst lika mycket här som jag är med för att lära, för att diskutera och ha samtal.
2: Vad är det du vill lära dig?
3: Jag tillhör liksom inte communityn, utan det jag lär mig väldigt mycket varje gång på Pride, det är andras perspektiv. Få en, se, höra, och få mycket intryck. Jag är väldigt förtjust i också att Pride har en kulturell sida, och här på Pride House inte minst då, de lyfter fram mycket kultur som kanske inte hör till mainstreamkulturen, men som är superintressant tycker jag.
2: Om du tänker då på alla år som du har varit med och tagit till av det här, seminarier, konstutställningar, så här, vad är den största så här, aha-upplevelsen då, som du har fått?
3: Oj. Att det har gjort mig till en annan person, tror jag.
2: Det är ganska stort. På vilket sätt då?
3: Nej, men det går inte att ta del av allt det här som hetero cisman som jag är, utan att, vad ska jag säga, utan att försöka utvecklas och bli en bättre person, en bättre allierad, en bättre vän, bättre i mitt fackliga uppdrag som jag jobbar med, och också det har fått mig att reflektera väldigt mycket om hur blev jag som jag blev, varför är jag sån här, det som jag ser eller det vi tittar på. Jag kan ta ett konkret exempel så det inte låter för flummigt. Jag menar, jag gick och tittade på den här Odysseen. Det finns även andra filmer, vill jag säga, i Sveriges Radio.
2: Mycket bra sagt.
3: Ja, det är bra. Men det exemplet, att jag tror att jag ser den idag med lite andra ögon än vad jag hade gjort utan Pride.
2: Ja, det är jätteintressant här. Att ett helt liv kan förändras genom att gå på Pride.
3: Alltså, det är ju det livet går ut på enligt mig också, att ständigt lära nytt, lära om, utvecklas. Jag tycker det är en jätteviktig och spännande och häftig del av livet. Ibland jobbig att möta sig själv och se så här, okej, det här var inte den roligaste sidan av mig, den måste jag jobba med. Men det är också en del av att, som sagt, bli mer och mer mogen tycker jag.
2: Är du politisk aktiv?
3: Halvt. Liksom, jag vill vara engagerad, men jag måste säga att så som läget är idag, det är så, det har blivit så aggressivt i politiken, det har blivit så mycket hat, det har blivit så mycket

0: för att skapa någon sorts liksom, spänningar. Så att jag skulle säga att mitt fackliga hjärta klappar ännu varmare. Det gör det. Där försöker vi nå någonting annat.
1: Trevligt att träffa dig. Tack så mycket och ha en bra fortsättning på Pride.
0: Detsamma, tack.
2: Och det är massa saker som händer ju, och senare idag det här lugna sålet nu då, så när det är seminariefeeling och så, det kommer trissas upp rejält då, bara några timmar, Björn.
1: Ja, men så är det. 16.00 då öppnar ju dörrarna där vid Pride District. Det är ju då det här nya festivalområdet. Det har varit jättemycket snack om det här i Pride-världen. Det här nya, stämmer det verkligen med det vi ska göra och så vidare. Men ja, det är fullpackat där och förberett, så att när